0: もしもし、はい、松井司令官閣下、はい、福山です、はい、ご命令を、はい、命令通りに実行いたします、はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: どこにこんな強い部隊がいた。
1: それは何とも。もしや74軍では。
0: 何軍かは知らないが、貴様は翔ちゃんとよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: の大日本航空の目の前でまんまと小ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが

0: 調査官か。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近由自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。

0: 対策課。
1: ああ、外の状況はどうなっている？
0: 工場商店営業再開しました。治安も回復。ただ
1: ただなんだ、さっさと言え。
0: 昨晩帝国軍人が失踪。
1: 失踪？何事だ？
0: わかりません。おそらくショーチャンドイの仕業かと。
1: あのショーチャンドイの調査はできたのか？
0: まだわかりません。ただある情報で、上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし大佐閣下、なりすましかもしれません。
1: 上海だと？奴らはなぜ南京に来た？すぐ調べろ。
0: はい。

0: 我们是一家人。啊，对了，我刚从外面回来，现在日本人又开始戒严了，他们抓不住我们，就拿老百姓开刀。这群杀禽盗的，都站住！
1: 知道是谁发的命令吗？知道，他叫福山大佐，这一带的治安都是他在负责。
2: 大佐，好，就他了，官职够高，杀了他可以震慑小日本的威风。
1: 兄弟们的仇一定要报。李峰，跟我出去。
3: 摸摸这个福山大佐的情况。大佐閣下、敵の戦闘力が高く優勢でしたが、逃げられました。半城面に死体が残りました。敵の人数は何人いるんだ？分かったのか？
4: それはまだです。
3: お前の部下は連れて行け。しらみつぶしに調べろ。必ず見つけろ。
4: はい。

0: 所さん、あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て、数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。